0: العار حد الديات بينات يا لمر العتاق عمال.
1: Diese mobile Klimaanlage ist kein Spielzeug.
2: Hajigin nafta adalil kumzalloho ta'me zema ka'atye.